khasde bi dafa jeexé ra ñu tuddé ko raaya wala mu jeexé mim ñu tuddé ko mim ya wala mu jeexé dal ñu tuddé ko dal ya kon khasde bi biñ ko dé xol dañuy gis né mënes nako tuddé hasidatun nuniya min an-nuniyatil ma'rufa التي ألفها شيخنا أحمد القديم رضي الله تعالى عنه. وين حوارات كتير جنن ويتنا. جس ليش سرين بيوح. تي أي سنت. تي سنت برومام. تي خيوة لينا خامنتني يالا دفعل نكو. تي توكين بي تي جيجي. خامنتني ترى أنجا جو كسن برام دفعل. متى تي سنت. كن منسنا تودي قصيدة بي قصيدة شكرية. Nah, lam cay sante num ci fessé lol batay serigne bi dañuy gis né mom lim talif ay xaj la amna ci lo xamne daf ko talif jëk muy dem ci geejgi am lo xamne ci bir tukki bi nekké ci geejgi lako talif am lo xamne nak mu ko talif ba mu delsé hasida yi serigne bi talif nak nga xamne daf ko talife ci bir geejgi lolou borom xam xam dañ koy faral du tuddé hasidatu bahriya kon qasida bi muy wala hadd karramna nga xamne serim ci geejgi lako talife kon menes nako tuddé hasidatu bahriya min al bahriyat al mutamayyiz way serim bi talif ko nak ci uslub bu neex ci waxin wu neex wu yomba deg maana yu xoot te leer sëriñ bi taalifé ko doon nga xamne soko de xol dika jangat day melni ndox mu sedd muñ la tegal mo xamne mënes nako naan naan rek ka cey top te ci it sëriñ bi wone ci maqamat yi nga xamne suñu borom defal nako waye mu feddal ci pass passam bi nga xamanteni mom la mësa am ci yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sëriñ touba feddal nako ci khasside bi muy khasside bu ama am solo lol mu melni suñ de xol ci geneen wet ni ñi wowe al arudiyun nga xamne ñom lay seen bir moy xol way wi nah jaar na fam wara jaar tafa'il yi nah bahru biñ ko daaje bahru bobu lañ ko wara daaje ndax nga xamne ñom ñoy shaytu walum way ñoñit nga xamne amnañ ay buhur sen buhur shaariya yoy serigne touba jël na ci ben teunk ci khasside bi kon suñ doon laaj serigne bi ban bahru la talifi khasside bi di wala hadd karramna mën nga ne bahru al bashit la ko serigne bi def bashit nak dafa am tam am majzu waye serigne bi mu ko talif def ko bahrul basit attam bahrul basit attam nak mom la borom xam xam yi di wax ne moy teggo ci mustaf'ilun fa'ilun nga xam nga ne taf'ila al aqira yu mujj yoyu lay legi du mat nax am yu cey dug ci digante azi'af wal ilal xamne ay habnu at tayy al qabl yoyep di ca tabbi waye lolou day guddal wax ji monesna yam fofu rek waye kon suñ la don laaj ne la serigne bi ban bahru le jefandiko ci qasidam bi di wala hadd karramna meun nga ne kon mu ko def bahrul basit at tam muy way bahru bo xamanteni bu neex la bo xamne bu neexa jang la am solo lol suñ de xol mat lawul qasida bayit ba ñeek ci qasida ba ak bay ba ci mujju suñ doon xol qasida bi ay bayitam lamuy tollu dañuy gis ne mu ngi toll ci juroom ñett fukki bayit ak juroom ben juroom ñett fukki bayit ak juroom ben yoy nak moy deppok araf yi nga xamanteni mo nek ci ay bobu mu jël teunké ko khasside muy wala hadd karramna man li kon boné won wala hadd karramna bani adam wa hamalnahum fil bardi wal bahri wa razaqnahum min at tayyibat

0: وفضلناه على كثير من خلقنا تفضيلا اي بوبو سوكو ليفنتو داغي فك ني جوروم نيت فوكي عرف لا اك جوروم بن سيرن بي تنكي كو خشدام بي وايك كو موي ولا حد كرمنا موي وين و اما ام سولو دي تالفين و رافت لول mu melni it kon war nañu xam serigne bi ci yan xalat la talif ya khaside bi nax serigne bi khaside yu bari yu muy talif xam ngeen ne day am munasaba ak xalat yo xamne moy tax mu talif khaside kon khaside bi di wala had karamna wares nañu xam ci yan xalat yan ban munasaba motax serigne bi talif mu melni kon serigne bi mi ngi ko talifé ci geej gi ci ginnaw bi nga xamanteni ligéeyal na yalla ligéeyal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba ligéey bi dara disatu ci lepp matna sorti ciolet mu nek nak ci waccayu delu ci fi ci senegal ñibisi ci jamono jojé le serigne bi talif qasida bi di wala had karamna bani adam mun ko talife nak ci shahr rabi' al awal ci wero gamu lako talif ci atum 1320 am kashashi depp 1902 ci atum tuba mi nga xamne serigne bi bim tarifé khasside bi ak iran bim ñibissé juroom benn wër képp mo dox ci digënté bi nax ci shahru rabi'ul awwal lak talif waye mu ngi ñibissi ci shaaban kon ci shaaban la ñibissi fi ci senegal nga xamné kon ci ak waccayu ñibissem ci ak waccayu baye ko feele ci tukki ba ca gabo ñibissi fi ci senegal bam nekké ci waccayu ligéeyal yalla akub yenentam bañu gëreem ko mu wara fobu nak delsi wat kon ci jamono joju le serigne bi talif qasida bi lolit di lu yomba xam nax serigne bi mon ko juñju ci bir qasida bi lu yomba xam lol la nax juñ nako ci bey bi ibbi qasida bi rek day tattale lol mo ne won ci qasida bi ne wajjahtu wajhi liman takrimuhu bana fi shahri mawlid man fi al-bahr rabbana kon ci shahr rabi'ul awwal ci wéru gamu ci la talif khasidam bi di wala had karamna mu tan ci nak aya bu yeme comme nimu dan def rek nga xamne serigne bi da an def leleg mu jël aya tinki ko ab khasida wala mu jël turu muhammad def muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ci teug ab qasida wala sax mu jël turu malaika yi ba mu jël turu ñu gaddu aras di ci def ay qasida fi nak dañuy gis ne dafa tan aya bu am solo nek ci suratul isra muy wala had karamna nak yi fir moy man yalla ma teral na doomu adam batu karamna nak ben yon kep la ñew ci alquranul karim ben yon kasse waye lu sokki ko ci karam akram mukram lolu ñew na ci alquran ay yon yu bare ci barab yu fasantiko suñ ko dey xol day melni ñew na ci alquran fukki yon ak ñent te lepp di tere di firi teranga rek ñew na ci suratu yusufa li suñu borom di wax ne wa halal ladhi istaraha min misr limra'ati akrami batu karam mu ñew ci sourate ibrahim hala araytaka hadha alladhi karamta alay muy batu karam batay ñewat na fof waye mu ñewat ci sourate al-isra muy aya bi di wala had karamna shinde xolat ñew na tamit sourate al-anbiya في وحي وحال وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل ibadun mukarram mu ñëwaat ci suratul hajj fi suñu borom di wax wa may yuhinillahu fama lahu min mukarram kon baat karam ñëw na fofu batay ñëw ci suratul yasin bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarram waye ñëwaat ci suratul safat bi suñu borom di wax ci wa aljana xewal yi nga xam suñu borom defal na leen ko teranga ja waxon nako fofu ne fawakihu wa hum mukarram fi jannatin na'im mu ñëwaat ci suratul hujurat mu ne inna akramakum inda allahi atqakum waye ñëw ci suratul zariyat hal ataka hadith dayf ibrahim al mukarram ibatu karamata ñëw na ci suratul maharij ulaika fi jannatin mukarram ulaika fi jannatin mukarram xamne kon batu karam batay ñewat na fofu ñew ci suratu abas kalla innaha tazkira faman sha'a dhakara fi su'ufin mukarram batu karam batay ñew ci suratul fajr fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramuhu wa na'amuhu fa yaqul rabbi akram waye mu ñewat ci fi akhir ma tajiduhu fi surati al-alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam mu melni kon ñewat na fof te lepp di tek rek teranga jo xamanteni suñu borom moko defal doomu adama bi yalla teral doomu adama teral ko ci lan ci xel teral ko sak ci ñoom ay yenente sak ci ñoom ño xamne ñoy gindi nit ñi di len jaarale ci yoonu baax waye suñu borom teral doomu adama ci tagatal ko mbollem li nekk ci kaw suuf nit mën ka jëfëndiko ci xam ak xel muy teranga jo xamanteni yalla képp ko mën waye yëmu ci mu tagatal ko mbollem li nekk ci jawu ji nit ki mën ko jëfëndiko ci xam ak xel luñ ci bëgg jëfëndiko mën ko jëfëndiko waye yalla suñu borom tagatal nit ki daan nako nak wërsegal ko it wërseg gu yaatu ci xéeti ñam yu gëna neex ci ñam yi xéeti naan yu gëna neex ca naan ya suñu borom tagatal ko doomu aadama bi waye yëmu ci nak mu nako yow sax doomu aadama mbollem lima bind mbollem lima bind lepp yow doomu aadama ya ci gën ya ma ci gënal waye nak joxane wona teunk bu am solo ndax ne wona inna akramakum indallahi atqakum kon nit ki sa yadun atqa mo mën na dem ba lepp gën ko way su maradnahu asfala safilin mën na dem ba baye may sax gën ko waye muy teranga ju reuy yo xamanteni yalla moko defal doomu adama bi ñi gis ne sax malaika yi diñu for xam duñ moy sax yalla teewul suñu borom waxu len lolu lam wax dal moy doomu adama bolem lima bind ta malaika minal mahluqat waye mbolem li yalla bind nak neena doomu adama moko ci gënal kon serigne bi tanatina aya bu yemeeti bu doy war lolu waye nak dañuy gis ne kon serigne bi mom yalla teranga ji mi sedd jaamam ni xewal yim len jox wërseug yim len jox mom nak amna ci cieur wu dun cieur wu xamanteni neewana nga gis kuko am amna ci cieur bu re kon motax mu tan ay bi ci may yi nga xamanteni suñu borom may nako muy kay sante tax mu tan ay bu am solo bi kon bokku na ci li serigne bi waxtane ci bir khasside bi nak war nañu xam maana yi nga xamanteni moy mawdu'a yi nga xamanteni serigne bi tan nako diko waxtane ci bir khasside bi yan maani le serigne bi di waxtane ci bir khasside bi di wa wala khad karramna bani adam nax dañuy gis ne serigne bi mom khasside yim taif lu bari da ci am khasside yo xamne lu melni jazbul qulub xamne siratu rasul lay jangale mawahibu nonu bo demé ci qasidam bobu ñi wax taysiru asir mu fess del ak ay tawassulat ay ñaan ci saru alquran mu ci def ay tawassulat di ci ñaan suñu borom ga jël qasida bu melni astaghfirullah alazim wa atub momit muy qasida bo xamanteni istighfar la mom jeex lepp serigne bi daf ci tup di ci ñaan suñu borom di ko jéggalu mu melni kon qasida yu bari serigne bi sukay talif day am mana yo xamanteni ak size yo xamanteni mom lay jël sox ko ci bir qasida bobu qasida bi nak ni wala had karamna bi ñu tim le ko ci gëna wona ñor serigne bi ci bidaay bi ci tambalima bi moy taxawal l'islam taxawal l'islam yaatal ko ci rew mi yeesal sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam iqamatu arkanul islam kon lolou donon na lu ko ñoron lol ci qasida bi bokku na ci maana yi nga xamanteni serigne bi waxtane nako ci qasida bi di wala had karamna bani adam waye nak ci waxtu wo xamanteni wu jafé la wu metti la ndax ku nek xamna ne jamono yi serigne bi bëgg taxawal li mu bëgg taxawal tubab yaang ci woon naka jek waye tubab yi nek fi nak nek fi nekkin wo xamanteni nak lay seen yitté ak lañ bëggoon deug moy yilif li ci réew mi ak jariño li ñi nek ci réew mi nga xamné lool képp moy seen yitté nga xamné bo dé xol ñom lañuy yitté wo deug moy képp ko xamanteni da nga juk ngir taxawal l'islam ngir samp fi l'islam lolou du don lu len di neex du don lu len arranger motax nak jamono ju metti la won waye tuba bi ñom jog rek bëgguñu dara lu fi taxaw bëgguñu won dara lo xamne dana taxaw fi ci senegal nak bëggon nañu yilif ñitti rew mi ak ñitti rew mi ba taxon na fepp fo xamanteni dem nañ fa noté ko bamu noy dañ fay samp kenn ci seeni nit dar ca fay tek baye ko fa muy doxal ko defé ñi demat fanen yoy nak tuba bi bëggoon ka xanti bëggoon nañ sax sen pass pass sen culture lepp dañ ko bëggoon ak tassaré ci réew mi taxone képp ko xamanteni da nga ndurul ne da ngay feñal dara ci bëgg taxawal l'islam wala bëgg défendre l'islam ñom duñ la jaarale yoon yoy nak amone ay jumtukaay yiñ ko doon defé yeesay ñu xëpp nit yeesay ñu xupp nit yeesay ñu xupp nit yeesay ñu xëpp ko yeesay ñu xupp nit moy bu fekkenta da nga fay nek ne da nga fay bëgg taxawal dara luy ndurul islam dañ lay xupp tekku la so yox yoxé ñi bayyi so dëgëré bop ñi xëpp la moy ñi daal di legi nak jël ay neexal wala xaliss bare bare jox lako wala sax bo bëggé nguur ñi fal la dara nga nekk fofu di doxal ci lepp lo xamanteni day doye dal l'islam day dello l'islam ginnaw da kay tumu ranké so dëgëré bop nak ñi japp la sonal patam patamé la mbugal la sonal la suñ la mbugale nga delto gannaaw ñu ne baax na suñ la mbugale mbugal nak sonal la nga deugar fi nga deugar ñu genné la sam rew genné la ci say nit genné la ci say mbokk genné la ci say am di jambe yobul la ci fu sori fo xamné kenn du la fa mëna fekk ngir tumura ankel la ngir sangal la ngir sank la ta lolu tuba bi ci lolu rek lañ nekk da naka jek dekk bi senegal ciosanam moy diine ñepp mom lañ ko xamé boor yi fi nekkon sax seen lettre yi ñu daan bindante sax dañ ka daan bind ci loolu bokku na ci sax daanañ atté wo ci l'islam waye tuwab bi nak bëgg fi jëlé loolu lepp bëggut kenn koy taxaw ko xamanteni da ngay nduru ne yow da nga fe taxawal l'islam bëggu ñu fe gis waye serigne bi mom ci gëm yallaam gu deugër gëm yàlla gim gëm yàlla ak nim dëgëree ak li ko lislaam jaral tax mu ne leen man duma raay raayal kenn seede leen ne duma raay raaye ginnaaw kenn koo xamante ni dañ naan day doyee de lislaam wala dañ naan day wàcce lislaam wala dañ naan day tumuraankel lislaam wala sax dañ naan day bokkaale yàlla mu ne kooku sikkuma ak moom dara man yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama jëwin moom mooy sama patron moom rekk laay topp ci ginnaawam waaye duma topp ci ginnaaw kenn ku dul moom moom lay jënj ci yenn xasidaam yi naan walishhad bi anni la ubahinu mushrika khalilan habiban lillazi karrama aljanba nee na seede ne duma raay raayal ginnaaw kenn koo xam ne dañ naan day bokkaale yàlla wala day doy del lislaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam képp mooy sama patron خليله وخبيبه رضي الله تعالى عنه وحات فنن ولا اباهن زي التنصري دوما راي رايال ولا ماي نيهال كين كو خان دنج نان ام نصارى ньоญو اوما تي ньоم سخلا وايي بيغا خامتيني نا گيس نان لي تي سيرين بي گم يالام گو دگر گي اك ني مو تخاوي fasiyene taxaw l'islam tubaab yi daal di tiit nag bañu tiitee nag ci loolu daal di yëkkati ay tuuma yu baree baree bari tuumaal ko ko ci waxal ko ci ne kii daal dafa bëgg a taxawar empire islamique daa bëgg a taxawal sulta addiniya daa bëgg nangam mbooloom bi mu yor bari na ñi dëgmal nañ ko ñu ngi jox nañ ko bopp su fi yàggee tuuti lañ bëgg duñ ci am dara tax bi tubaab yi xalaatee loolu tax ñu jëkkati tuuma yu bari nag teg ko ci kaw sëriñ bi radiallahu taala anhu ba loolu moo waral tukkeem bi ñu jëg ñu dëgmal waaye moom mu sax ci lépp loo xamante ni day jëmale lislaam kanam waaye tubaab yi nag daay tuuma sëriñ bi tuuma yu mel nii ba loolu moo waral sabab bi tax ñu génne ko fii loolu nag ña ci daan jàppale tubaab bi lool mooy ay nit ñoo xamante ni dëkk nañ fii ci réew mi waaye xañ na tubaab bi jekku na leen ci xel ak ay am-am ak lu baree bari ba tax ñuy dugg ci diggante tubaab beeg sëriñ bi di rambaaj di wax naan Cheikh Ahmed Bamba bari na mbooloo ku nit ñi jox bopp la xañ na bu ngeen ko seetaanee dana am nit ñu bari ñoo xam ne dañ tëb-tëb rek nga xeesu ba ñu song tubaab bi te bu boobaa tubaab bi li mu bëggoon du ci am dara ta lañu wax lépp wax dëgg si yàlla dara ñëwri ci sëriñ bi sëriñ bi bokk na ci lëm wax ci xaside bi mooy ñaan yàlla suñu borom mu defal ko ay futuwaxaat ñaan yàlla mu defal ko lislaam sax am doole taxaw yaatu lool ci Sénégal yaatu ci bitim réew sëriñ bi ñaan na ko ci xaside bi ci xasidaam bii nag la ko njëkk a junjee muy futuwaxaat yooyu moom lay wax naan li suq dawaaman futuwaxaatin akunu biha bushra liman bi hudal islaami xaddaana waaw yàlla ñaa nga defal ma ay futuwaxaat te ñu gis ne ci jamono ji buñ dee xool tey rek maa ngi dégganteeg sëñ Moudir Ahmad Sam yàlla na ko yàlla doolee sàmm te aar ko mooy wax na ma démb la woon Bamba Dieye bi nga xam ne kon loolu lépp dañ koy boole ci futuwaxaat yi futuwaxaat yi ki ko gën a jëmmal ca dëgg-dëgg mooy Cheikh Mohamed Murtada ndax boo demee Amérique dem Italie foo mën dem ci bitim réew di dégg baatu laa ilaha illallah di fa jub ñi fay jàng ay xasida di tudd yàlla di zikkar di julli loolu ci liggéey Cheikh Mohamed Murtada ci la sottee suñ Mamor nekk ci ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ànd ak wér ba lim bëgg a liggéeyal waaye juróom wa mu defee ko lu kawe njortam lool te ñu ànd kaag moom kon futuwaxaat yooyu suñ tubaa ci xaside bi la ko njëkk a junjee ci xaside bi la ko njëkk a tuddee mu wax yàlla it ne ko yow mi nga xamante yaay borom kun loo ne na am rek mu am maa ngi ñaan nga defal ma ak yaat yaatalal ma waaye defal ma lislaam taxaw ba faw defal ma yit la amone ci jamono sayna Osman Omar Abu Bakrin moy ful l'islam agudon ag fa nga defal mako tax mo ne li suq dawaman futuhatin akunu biha busra liman bihuda l'islam khaddana kawin bikun liya fi zal yawm tawsi'atan hatta uqima li dinillahi arkana amna sax fuy wax ne day khi azil ajilan bil bisr mahmadin hatta uqima li dinillahi arkana ci jehantalu beyt khashide bi rek la wax lol kon bok na yit ci mana ñaarel bi nga xamanteni serigne bi waxtane nako ci bir khashide bi di wala had karamna muy ay mashru'atam ya xanti beggon nako ci dekkam bi di Touba Touba gi nga xamne moy leppam su Touba amul won dara du taxaw bu Touba taxawul won dara du taxaw lim fi beggon nak yene won ko fi te beggon ko fay def serigne bi ñaan na yalla ci bir qasida bi wax ko suñu borom agalel ko mbeetam yoyu Touba gi nga xamne beggon nako lol bim ko sanccé 88 ba 95 juroom ñaari at kep la fi serigne bi def togu fi ginaaw bim démé mbacké jolof xam ngeen ni yagu fa ay wèr kessa la fa def Touba bi ñew jël ko ba suñu borom lim atté ci mom ñu yobbu ko ba nim del suwaté Touba da fay jaar rek jaar Daru Salaam waye saxut nekkatut fi ak bëgg jim bëgge won Touba suñu borom natto ko lool natto ko amul posep mëna dëkk ci fi ci Touba taxon mu wax ko ci ay qasidam bu meñ ñi wax ashiru waxon na khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadkhil ladhi anhu al madihu qashir waxon na ci wax ju daw yaram ne sama kër ya wetna sama njabot ka tasaro nañ ta dara waraluko ludut tag yananti bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne tag ko lu war la muy dawa daw yaram don lu tis ci dekk bo xantini lepp lum france lepp lum beggon lepp lum beggon mo sax ci Touba gi la ko france lepp jolli lepp sax lol lay wax ci wax yalla ne ko may ñaan nga motalil ma mebet yi nga xamanteni mom la beggon fi ci Touba suñu borom motalil ko ko waye bam nekké ci tukki ba it suñu borom wan ko ne ko sa dekk bobu ci Touba mbollem liñ fa bëgg rek suñu borom defal nalako ba defal la ci sax lu kawé sa ndjor tabakh yaak tah yaak juma yaak yépp suñu borom defal nalako nang ko bëggé motax mu gis loolu suñu borom wan ko ko ci batin mu xamne ah dekkam bobu di Touba suñu borom fay nako ci taxon mune rabbistajib wal tukammil ma nawaitu lada Touba lati bika tubna fika bunyana yow yalla may ñaan samay umniyat yi nga xamne beggon ak ci Touba nga motaliko lol nak taxon na bi nga xamanteni waxon na serigne Modou Mustapha ne ko sa yuma wacce xamanteni dama wara noppalu nak ma andi fi ci Touba su serigne bi taxawul won Touba bu ñewul won Touba kon dara du soti taxon serigne Modou Mustapha def ci ak njambar lu am solo ba andi ko fi ci Touba kon maana ab ñettel ba nak bokku na ci maana yi nga xamne serigne bi waxtane ko ci bir khasida yi muy an-nasrul aziz ala al-a'dha moy ngañaay lu reuy lu mat lo xamanteni suñu borom defal nako ci kaw nonami ginaaw biñ ko toñe tumura ankel ko sonal ko def ko lu leen neex waye suñu borom dar kay defal mu mujju gaña noni nak not leen notel go xamanteni dañ cey ligéeyal te sañ ñuko bay ñom ñi nga xamanteni ñoko doon mettal dan ko def lum sip ño mujju doon ay surgam doon ay partenaiream diko ligéeyal te sañ ñuko bay lool nak ci tagatu suñu borom rek lay amé tax suñu xam lool lool nak ngañaay li nga xamanteni suñu borom defal nak ko mom lay junju ci abiyad yi muy waxini wu neex waxne israf huluban nasara ya khadiru ila
1: نصري ورد لي من قد حظ أو حانا بكونك الواحد القهار منفردا لقهر عدانا على بشراي إدمانا آويتني بعد ما ضاق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا ملقني اليوم يا وهاب فوق رجائي ولترد لي أعضاء ومسلانا وقيتني مكر أعضائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنعلي منك رضوانا خضير قهار يا جبار يا غرضي رد لي الذي يحفظ الأموال مجانا هب لي بحقته الأسماء قهريا من أمشى يكابد أهل الحق أزمانا منك التمست الذي أعطيته الصلحا حتى به قهر الأعضاء إدمانا خلق قلوب العدا طرا لنصرته في البر والبحر يا من إن تلن لنا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من شركه بانا رضي الله تعالى
0: موي أبيار ينيح وهي لا شيء سنجي وحرك موي نغنياي لو خامن يالا سن بروم ديفالنا ديفالنا كو سي كاو نوني ومجنا ولبتي سين خول نيكاي ليجيال تا سن نكو باي موي لو اما ام سولو موي مانا يو خامنتين سيرين بي waxtane nako ci bir khashida bi mu melni nak kon kep ko xamanteni da nga demone ci barap don liggey ba sab liggey mat ba la nga beggone nga am ko ci lu kawé ndort suñu borom fop lepp tek sa loxo day melni nak legui delu wat nak ñibbi delu fa nga jugé won mo ci wara dess nak yobbu ndariñ la jariñ ñang fa fek ni ñëwaat sa ginnaw yépp jariñu day melni lool rek mo ci top motax kon bokku na ci maana yi sëriñ bi waxtaané ci bir xassidé bi moy damay dil ci waat Touba légui damay ñëwaat fi ci Sénégal tu suma ñëwé kon ar-rujuh ila Sénégal li Touba kon bokku na ci maana yi nga xamni sëriñ bi waxtaané ko ci bir xassidé bi xam la né kon day dil ci waat légui wayé di sir ba nu mel mo dakk mo lay xamné li ngañaay dëgg la nax Touba bi ñoo jek ba siag tepp tepp da di kay wolu ne ko dañ lay delo Senegal ñaanu len sharaxu len neew len kañ ngeen may di yobbu kañ ngeen may delo li lepp wax len ko ci saay da leena baye di len setan waye Touba bi ñoo xamne ah gañe na len ñu wo ko nak ne ko xañ nin dañoo juumon ci yow dañoo jappon li ñi japp ci yow li lepp njumte la daal kay jéggalu tax ñi daal kay dilleus waat nak fi ci Sénégal indi waat ko ci ay mbokam mu xamné nak day dilsi waat légui te bu dilsi ma sa'adat daarini lay doon taxé gu sax faaw ah ba paré ak dal am dilsiem tamit doon mbégum julli ñepp busraali jamiil muslimina ñepp dañ ci bég waaw bokku na ci maana yim xam la fi ci bir muy xam na legi tukki bi mu tukki won ci geejgi mënu wona ñak ndax da melni tarbiya ruhi yalla go xamanteni suñu borom defal nako ndax amo amay nafa ci bir tukki bi al ubudiyyat al haqq lillah waaw serigne touba amé nako ci tukki bi waye suñu borom xamal ko ne ko nak bo delo Senegal da nga am mbolo mo xamne ñoy top sa ginnaw don say ansar dila jappalé di nek ci say bëgg bëgg ak la nga bëgg nga xamne kon da nga leen di mool sax mool wu melni ni nga mel wa ñi jégué ko suñ ko minute ñi jégué ko istiqrar am niñ leen tassaré won jeex tak ki nek fele ki nek fa yoy yep jeex ak yaatu am ak dal am istiqrar am ñu mëna jaamu yalla nañ ko bëggé lool lepp sëriñ bi junjuñu ko ci bir xassidé bi moy abiyat yi may bëgg wax melni sëriñ bi ci la ko junjé ñaan ko wax ko suñu borom ci khasidam bi di wala had karramna bani adam mo lay wax nan makkin wa wasih wa muksij al bi tawsi'atin ka laylatil khadr ahyanan fa ahyana li jud bi luqya zawil iman fi ajalin hatta tubashshira man qad kana haznana bi kawnika al qahir al jabbar kuntu huna
1: أن لا أنازع جبارا وسلطانا. رد للسلاطين، رد للسلاطين يا قهر في أبد، وتحمني واكفني مكرا وشيطانا. يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جزلانا. اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا، ولتكفنا يوم جمع القلق نيرانا. هب لي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين، وخلد فيك بشرانا. ربيتني ربي في الأعضاء معطربا، حتى رجوعي للأوطان قد حان. رضي الله تعالى
0: حمنا وحنا تيني سنين برام ماينا كتلي ليب أمنا سخفو مي وحنا يشر رجوعي لتوبة وحمني وقني أزل ورا والتطيب لي سما إشكانا دل أم تساري جنين تساري وان ليب جيه lolu ci qasida bi lek serigne bi ñeuka junjé muy wala had karamna bokku na ci li ci serigne bi waxtane ci maana ya moy xam la ne ne serigne bi xam la ne ci bir qasida bi ne suñu borom jox nako ci ay xam xam yo xamne ay xéeti xam xam yo xamne xajna bu demul won ci geejgi du ko am suñu borom defal nako ci ay fatwa ay ibbi defal nako ci fatxu comme num defé won num defalé won fatxu gaay yalla yu ñeuk yi defaron nako ci kasfu comme nim ko defale won gaay yalla ñeuk ya suñu borom defal nako ci ay may yu bare bare bare ibil nako ci mbolé buntu xéewal yi ak buntu wërsek yépp ci tukkem bi lolu sëriñ bi junjuna ko ci bir xassida bi am lay wax naan zid ilmi al yawma zaidan khad yubashiruni fathan wa faydan wa rud lid dahr shajjana iftah li al yawma bil muhtar sayyidina abwaab khairin tajru rizq ibana بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا فطاه هب لي فتحا قد يري عجبا يا خير هاد هدى حمرا وحيرانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر إذ شاق لي بالفيض قرآنا نبهتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بي نور الرب أذهانا فطاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتح وهب لي وارزقني بكل لانا رضي الله تعالى عنه
1: بوكو ناتييت ليغا خامتيني سيرين بي واختانا نكو سي بير خشيده بي موي اداء فريضه الحج موي بغ جيغا خامتيني بغون نكو لول ادي ماك bëggoon na dem siyaar ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku nekk xam na ne koo xam ne 95 ba 27 muy fanweeri atak ñaar yoo xam ne dañ kaa nekk ci loxoy tubaab bi mu saxloo la ci barab jëlee la ci barab yóbbu la ci barab kooku posab mën a ziyaare ji mënu ko waaye nag mu doon lu mëpp doon lu mu bëggoon ci ab xolam taxone mo mu sancion mbacke jolof bëggona ziyare ji bañ wax nañ ne sax amna naru gannar bo xam waxon nako ne ko wajal ñu mëna ziyare ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nekkon ci waccay far yalla ñew ak ub dobalam tuwa bi jele ko fofu ba ni ñi ko genné xamne amul istitaah mëna dem ziyare ji waye lepp rek bëggon nako mo am ci khasidam yo xam da kay wax ci bëgg gi mu bëggoon dem ziyare ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam naan أرجو برحمته المحدات سيدنا زوري مدينته دار رياحين دار متى ما يزورها زائر لهدى يسحت هي الدار دار الحق والدين أنا أم نعين لول بقنا لول زيارة جي يعني صلى الله عليه وسلم مو ميا حانتي دك ميا حانتي دك قتل دك لير لا أتخيول مو ميا حانتي كوكو زيارة جي داري أمم جوب ko ko ziyare ji dadi taxe ba faaw sallallahu alaihi wasallam waxat fanen sax danne dana ma beglo lol dana dal sama xol lol sama xol dana dal lol ci ma ziyare ji yayanti bi sallallahu alaihi wasallam bala mo afat yatayibul fuada zawrul bayti ma al madinati khubail al fawt dana neex ci sama xol lool ma ziyare yentibi sallallahu alayhi wasallam jekk moy faat waaw tax nak wax yalla ne ko may ñaan nga defal ma sakinatul qalb ay na nga defal ma sama xol bi dal ta nga wonela ma kaaba ga wonela ma madinatul munawwara waaw warzuqni al yawma bihi sakina wal turni al kaabata wal madina yalla may ñaan nga wërsegal ma defal ma sama xol bi dal waye ci fer fer gi nga xamne sama xol nek na ko ci bëgg ziyara ji yenen ci sallallahu alayhi wasallam te la ka waral ba tax munu ma dem moy galankor rek te yenen ci sallallahu alayhi wasallam kep moy moma galankor ba te munu ma dem ndax liggey bimu ko doon liggey ca ceyen ca gabon ci tukki bi ñi waxtane yoy yep tax munu ta am posep dem ziyara ji yenen ci sallallahu alayhi wasallam te lol wax nako ci raaya amna fu nan wa huwa allazi aiq jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kan khalb zawwar yako yow yalla yanti bi sallam galan korna wa bo munuma ka ziyara ji way ma ñaan nga defal ma nak sama xol ak sama lammi lepp dem ziyara ji yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne sax ghaffaru lihfir zunubi wahfu kan kabali biman alayya li tarki zawruhu aar may jéggelu sa borom ci ñak gima ñak mëna dem ziyar ji yent ci sallam tay ñaan mu dindi jeng gi nga xamanteni moma jeng bama té mëna dem ziyar ji yent ci sallam ñak gima ka ñak ziyar ji dal amna ci déception lool amna ci ak jak lool waye ginnaw bi sëriñ bi waxé li lepp nak mu xamne amna bur bo xamne nak télé wu dara té mëna lepp mu del ci wat ci mom nak talal ko ay loxom de ko ajom ne ko yo yalla nak ma ngi lay ñaan ga defal ma ziyare ji yentiy sallallahu alayhi wasallam ta nga nangul mako waaw ziyare ji yombuna pass dem makka yombuna ñu melni pass dem italy waye la am solo moy nax nangul nañ la wala nangul serigne bi nak ñaan nak boromam ne ko yow yalla ma ñaan nga defal ma ziyare ji yentiy sallallahu alayhi wasallam ci sama xol ak sama ru am lay wax nan wajjahtu wajhi ilayka al-yawma murtajiyan kawni ladayka kaman hajju wa man zaru hab li bi fadlika ya wahhab ya maliki kawni ladayka kaman bi ruhi zawar yalla ma lay ñaan nga defal ma ziyara ji yantibi sallallahu alayhi wasallam ni dem ziyara ji yantibi sallallahu alayhi wasallam dal lañ fay am ci yool bu mu wute ak man lamay am ci yool waaw xagnna dem nañ waye gënuñu mako bëgg galankor kep moma jappoon ba tax mënu ma dem ay ma ñaan sama xol sama ruh lepp dem ziyara ji yantibi sallallahu alayhi wasallam suñu borom nangul ko ko nah neena ko solo neexoon nga andi fi makka ak madina ma tim ko xol ko suñu borom nangul ko lol teewal ko nangul ko ab ziyarem dal kay wax sax ne ko yow ele sax ziyare rek waye jiwar le nga moy al jiwar asar madia alayka aj sax way am nga leg al hajj ar ruhiya tax mune hajj bi qalbi taqabbal wahmini khata'an wal tamhu shayni wa kam minni bima zana yalla yalla nak man nangul aj sama xol waye faral ma lepp lu njumte lepp lu ñaaw yow yalla nak maka faral suñu borom nangul ko ko nak defal ko al hajj ar ruhiya wal jiwar asar madia radiyallahu ta'ala anhu kon bok na ci maana yi nga xamanteni serigne bi waxtane nako ci bir khasside bi moy beggona aji dem ziyara ji yanti bi sallallahu alayhi wasallam don na lim waxtane ci bir khasside bi bok na ci yit ci maana juromel ba nga xamanteni serigne bi waxtane nako ci bir khasside bi moy ay may yo xamanteni suñu borom may nako ci bir tukem bi ci geej suñu borom defal nako al fat defal ko al faid defal ko al ilmul laduni ibil ko mbolem buntu wursak yi mbolem bintu yi yep suñu borom ibil nako ibil ko mbolem buntu mbeg yep nak waye lol lepp yalla mi ngi ko defaral ci alquranul karim ci deg gi mu deg alquranul karim ci maana alquranul karim suñu borom defal ko ci lol suñu borom mujju defal ko muy nanu waye kep ku mar di delu kay kep ku bëgg fo delu di leer lu kay kep ku bëgg leer mom serigne touba lol lepp suñu borom defal nako ci biir tukkem bi ci geej gi kon lolou waxtane nako ci biir qasida bi waxtane ci biir qasida bi ne suñu borom danako mussel ci nonu kep ku juk diko nonu kep ko xanti na nga juk diko nonu suñu borom mussel nako ci mom tapé ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu diko tag diko ligéeyal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam begal ko basharani bi khada hawaji yenenti bi sallallahu alayhi wasallam begal ko ci nako say aajo li nga bëggoon lepp suñu borom defal na lako ci sa ghaibat al bahriya bi ci sa tukki bi ci geej gi lol lay jundju fi ci bay di nan nabahtani amsi tanbihan ara ajaban antal badi'un lazi ma ghala rahmana aslamtu wajhi ilayka al yawma zaqidamin aslamtu wajhi ilayka al yawma zaqidamin liman ghadatu lahu ka'ban wa hassana da'a midadi qad haji li khidmati man تبصيره ضرر الأعضاء أنسانا هب لي بكونك وهاب المنايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا رضي الله تعالى عنه كان سيرين بي وقتان ما ييغا خانتيني سيني بروم دافال نكو تي القرآن الكريم تاخول موسى ني واخني الى وحدي سلب القرآن سيني بروم دافال نكو واي قصيد يو ملني غا خامني نيان داف تاي باري day melni serigne bi day def li ñi wax tawassulat maam day tasur ci ay tour legi mu jël touru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam legi mu jël touru suñu borom di ci tas kon buñ dé xol qasida bi ci jeexantal bi day melni serigne bi mu ngi def ay tawassulat ci tour yalla suñu borom yi xamne suñu borom mo ne won walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha serigne bi di ci tawassul buñ de xol lu mat ñaar fukki tour ak fukka ñaar fukki tour ak juroom ñet serigne bi jël nako ci tour suñu borom yi di ci tass ta muy limbu am solo muy 28 nga xamne mom lañ teñké sax arafu touba boko adaté dalay jox 28 muy limbu serigne bi fonk lol serigne bi tasuna ci tour yoy ci tour suñu borom yu mag yoy ñaan ci suñu borom mu nangul ko lepp li xantini ma benn ko lele nga gis mu tambe ci Allah ba ci al malik bi waxna Allah al barru ar rahim as samad al qadir al wahid al qahhar al badi' al wahhab al mughni الواسع النافع المنان الهادي الرب الحنان الجبار الكريم الحفيظ العلي العظيم العدل العليم الحليم الفطاح المعيد الرزاق الملك خامني ييب سيرن بي داتي تاس ييب نا سيرن بي اندي نكو سي بي قصيده بي كون فكي تورو سيني بروم نيار فكي تورو سيني بروم ak juroom ñet ñewna ci biir qasida bi serigne bi di ci tass nonit la ka jeexale ci tassu ci turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne qasida bi mom turu muhammad sallallahu alayhi wasallam ben yon kep lu ci ñew way ci dess yep nga gis serigne bi nam cey ñaané nam gëna tegguno rek nam gëna rafété nam gëna sellé nam gëna yellé rek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay tassu lele nga deg mu ne arju lele nga dege ashkur shukuri lele nga ne wassa ngay deg mu ne makin lele nga deg mu ne yashir jut yoyep muy tassu ci barki yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non la def nak teje qasida bi salatu ala nabi julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ajib wa salli bi taslimi ala sanadi muhammadin waltahab li faikhan bana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon lol lañ bëggona barkelo sey sigi ci safar المعظم نيان سي بروم نانغول ني السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته جيرجيف استاذ مكومبا تي تيامبارغو ام سولو غوغو nga def ci qasida gi nga xamne moy wala kat karamna mu toy xol lol fa tabarakallah kon qasida gi day woné deug tarikhu serigne bi bindal bopam xam nga dañuy wax ne ku sa non di selam do set waye serigne bi radiyallahu ta'ala anhu amna kilifa yu fi jaaron bindalu ñu seen bop taxna tubab bi bindal len te tubab bam len bindale jamono ji kenn mënatu len xam ndax seen nono len bindal serigne bi nak radiyallahu ta'ala anhu telon na fank lolu ci mom taxna ba li nga wax legi bu ko binduton ñun duñ ci jot ndax ci geej gal ndax ci njalbeen wax feñal nga ne qasida gi ci geej gal ko serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kon mom moy ash-shahid al-wahid li hadhihi al-qasida kon mom moy ki nga xamanteni mom dong mo sédé li nga xamanteni mom moy qasida gi té sédam doyna wulis bepp sédé qasida gi nak ñew ci ay jaarway yu bari bokku ci jaarway netli gi serigne bi don netli ay jang yi mu jankontel waye tamit netli gi serigne bi don netli ay may yi ko borom bi tabaaraku ta'ala may waye tamit netli bi serigne bi don netli tamit ay may yu reey reey yo xamanteni jamono ji ni ñun ñu ci dund fa tabaarakallah nek na tam bu am solo waxtu wi xoj nañu xamna dañuy wacc fi kaddu gi rek xamna dañ jox dig dajé suba ak jamm bokk dajé université nova ci benen jotaay waye tamit lepp rek du genn li nga xamanteni mom moy safar gi ñu waxtane ko inshallah ak oustaz khadim njay inshallah mom lañu fassiyene andal suba jotaay bi fassiyene waxtane ci slay yi taxaway yo xamanteni war nañ ko taxaw ci cisla yonu mourid inshallah suba gam lay don kon ñu leen jox di dajé daayran sardin islami san lako lo radio universite cheikh bamba ñu leen jox di dajé suba gam di wax wa akhiru daawana alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.